درس تواب گردش گرد مرکزیت توحید به بشریت یاد میده باید اینجور حرکت زندگیت دور مرکز توحید باشه. زندگی زندگی توحیدی، حکومت حکومت توحیدی، اقتصاد اقتصاد توحیدی، رفتار با برادران و خواهران رفتار توحیدی، خانواده توحیدی، همه امور زندگی بر محور توحید بایستی باشه. البته خیلی فاصل داریم، حالا ما که مسلمانیم و مؤمنیم و به خیال خودمون در راه خدا حرکت میکنیم، ما خیلی فاصله داریم. اونایی که خدا رو نمیشناسن که هیچ. اگر چنانچه بشریت توفیق پیدا کنه، زندگیش، حکومتش، درسش، جنگش، صلحش، رفاقتش، دشمنیش بر محور خدا انجام بگیره، دنیا گلستان خواهد شد. این خودخواهی ها، این بیرحمی ها، این قصاوت ها، این قتل ها، این کودک کشی ها، این استعمار ها، این دخالت های در کشور های اینا دیگه از بین خواهد رفت اگه توحید ملاک باشه. تواب به شما این یاد میده، درس زندگی توحیده، مال همه بشره، فقط مال مؤمنین نیست. عزم فی الناس بالحج قیاما للناس.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: امنیت منطقه خلیج فارس منفعت مشترک کشورهای خلیج فارس است. خلیج فارس ناامن برای همه ناامن خواهد بود. خلیج فارس برای همه ناامن خواهد بود. اون کسی که باید این امنیت را حفظ کند اون کسانی هستند که خلیج فارس مال اونهاست، متعلق به اونهاست، خانه اونهاست. امروز منطقه خلیج فارس و دریای عمان با وجود حضور نامطلوب و مضر ناوهای کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی در این منطقه یک منطقه آزاد مستقل متکی به نفس است به خاطر حضور جمهوری اسلامی و ایران سربلند و ملت مقتدر کشور عزیزمون. این مجموعه خلیج فارس میتوانه با یک سیاست خردمندانه و عاقلانه جمعی و به سود همه کشورهای حاشیه خلیج فارس به خوبی اداره بشه. عنصری که این حرکت درست را، این حرکت معقول را تهدید میکنه حضور بیگانه است و به طور ویژه حضور آمریکاست در منطقه. خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند، بقیه بخش‌های دنیا، تنگه‌های حساس دنیا، اینا مال آمریکا نیست. اینا مال صاحبانش. ملت‌ها صاحبان کشورهای خود. این قرن قرن بازگشت ملت‌ها به هویت خود، به انسانیت خود، و شکستن طلسم سلطه‌گری و سلطه‌پذیری باید.

0: For more than 80 consecutive nights, even under the shadow of war, the streets of Iran's cities have remained alive with massive, eager crowds. Far from fading with time, public turnout since the start of the U.S.-Israeli attack on Iran has only grown stronger, more disciplined, and more defiant.
1: As evening falls, Iranian streets gradually transform. Small groups merge into larger crowds. Some carry Iranian flags, others hold handwritten signs. Conversations mix with chants echoing through the streets. The atmosphere is emotional yet determined, shaped by a collective sense that these nights are about more than politics alone.
2: من از شب اول که آقا اعلام کردن هستم فقط 5 روز مریض بودم نتونستم بیام. پلاکاردم تا جنگ هستش باید تموم بشه جنگ باید دشمن ما که شمر زمان است نابود بشه و تا لحظه ای که من حتی اگر بخوان خون منم بریزن پای این پلاکارد ایستادگی میکنم.
3: مردم دنیا باید ببینن یاد بگیرن که زیر بار ظلم و ستم نباید برن. ما نمیریم، از اولش هم نرفتیم تا آخرش هم نمیریم. خونمونم بدیم جونمونم بدیم برامون مسئله نداره. ما آزاده ایم، ما ملت امام حسینیم.
1: The faces in the crowds reflect every layer of society. Children walk beside parents, teenagers stand shoulder to shoulder with veterans, and families bring younger generations to witness what they see as a lesson in resistance and national dignity. People arrive with different perspectives and personal motivations, but a common thread unites them: concern for the future of Iran and a belief that the nation's fate belongs to its people.
4: هدفمون حفظ تمامیت ارضی کشوره و برای حفظ این تمامیت ارضی زمان دیگه برای ما مهم نیست. ما همه وقتمون رو، انرژیمون رو و توانمون رو می‌ذاریم برای اینکه با دشمنامون مقابله بکنیم.
5: ما الان تو لحظاتی هستیم که شاید سرنوشت ما رو ساعت‌ها یا روزها تعیین کنه و تنها چیزی که میتونه دشمن رو از ما ناامید کنه همین اتحادی که بین مردممونه و نقطه هدف موشک‌های شاید ترامپ یا همه حملاتی که با توییت یا با جنگ رسانه‌ای که راه انداخته فقط و فقط شکستن این اتحاده و تا وقتی که این اتحاد هست هیچ وقت ما بازنده نیستیم.
1: These gatherings have become more than demonstrations. They are spaces where people speak openly, listen to one another, and express their hopes and anxieties about the country's future. According to a survey conducted in early May, 53% of the Iranian population had participated in at least one of these nighttime rallies. Remarkably, 34% of those who had not

امنیت منطقه خلیج فارس منفعت مشترک کشورهای خلیج فارس است. خلیج فارس ناامن برای همه ناامن خواهد بود. خلیج فارس برای همه ناامن خواهد بود. اون کسی که باید این امنیت را حفظ کند اون کسانی هستند که خلیج فارس مال اونهاست، متعلق به اونهاست، خانه اونهاست. خلیج فارس خانه ماست. امروز منطقه خلیج فارس و دریای عمان با وجود حضور نامطلوب و مضر ناوهای کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی در این منطقه یک منطقه آزاد مستقل متکی به نفس است، به خاطر حضور جمهوری اسلامی و ایران سربلند و ملت مقتدر کشور عزیزمون. این مجموعه خلیج فارس میتوانه با یک سیاست خردمندانه و عاقلانه جمعی و به سود همه کشورهای حاشیه خلیج فارس به خوبی اداره بشه. عنصری که این حرکت درست را، این حرکت معقول را تهدید میکنه حضور بیگانه است و به طور ویژه حضور آمریکاست در منطقه. خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند، بقیه بخش‌های دنیا، تنگه‌های حساس دنیا، اینا مال آمریکا نیست. اینا مال صاحبانش. ملت‌ها صاحبان کشورهای خود. این قرن قرن بازگشت ملت‌ها به هویت خود، به انسانیت خود، و شکستن طلسم سلطه‌گری و سلطه‌پذیری باید.

امنیت منطقه خلیج فارس منفعت مشترک کشورهای خلیج فارس است. خلیج فارس ناامن برای همه ناامن خواهد بود. خلیج فارس برای همه ناامن خواهد بود. اون کسی که باید این امنیت را حفظ کند، اون کسانی هستند که خلیج فارس مال اونهاست، متعلق به اونهاست، خانه اونهاست. امروز منطقه خلیج فارس و دریای عمان با وجود حضور نامطلوب و مضر ناوهای کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی در این منطقه، یک منطقه آزاد مستقل متکی به نفس است، به خاطر حضور جمهوری اسلامی و ایران سربلند و ملت مقتدر کشور عزیزمون. این مجموعه خلیج فارس میتوانه با یک سیاست خردمندانه و عاقلانه جمعی و به سود همه کشورهای حاشیه خلیج فارس به خوبی اداره بشه. عنصری که این حرکت درست را، این حرکت معقول را تهدید میکنه، حضور بیگانه است و به طور ویژه حضور آمریکاست در منطقه. خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند، بقیه بخش‌های دنیا، تنگه‌های حساس دنیا، اینا مال آمریکا نیست. اینا مال صاحبانش. ملت‌ها صاحبان کشورهای خود هست. این قرن قرن بازگشت ملت‌ها به هویت خود، به انسانیت خود، و شکستن طلسم سلطه‌گری و سلطه‌پذیری باید.

طرار مثل علی، قیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.

امنیت منطقه خلیج فارس منفعت مشترک کشورهای خلیج فارس است. خلیج فارس ناامن برای همه ناامن خواهد بود. خلیج فارس برای همه ناامن خواهد بود. اون کسی که باید این امنیت را حفظ کند اون کسانی هستند که خلیج فارس مال اونهاست، متعلق به اونهاست، خانه اونهاست. امروز منطقه خلیج فارس و دریای عمان با وجود حضور نامطلوب و مضر ناوهای کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی در این منطقه یک منطقه آزاد مستقل متکی به نفس است. به خاطر حضور جمهوری اسلامی و ایران سربلند و ملت مقتدر کشور عزیزمون

این مجموعه خدیجه فارس میتوانه با یک سیاست خردمندانه و عاقلانه جمعی و به سود همه کشورهای حاشیه خلیج فارس به خوبی اداره بشه. عنصری که این حرکت درست را، این حرکت معقول را تهدید میکنه حضور بیگانه است و به طور ویژه حضور آمریکاست در منطقه. خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند، بقیه بخش های دنیا، تنگه های حساس دنیا، اینا مال آمریکا نیست، اینا مال صاحبانش. ملت ها صاحبان کشورهای خود، این قرن قرن بازگشت ملت ها به هویت خود، به انسانیت خود و شکستن طلسم سلطه‌گری و سلطه‌پذیری باید.

0: برای ما مهمه. ما همه وقتمون رو، انرژیمون رو و توانمون رو میذاریم برای اینکه با دشمنامون مقابله بکنیم.
1: ما الان تو لحظاتی هستیم که شاید سرنوشت ما رو ساعت‌ها یا روزها تعیین کنه و تنها چیزی که میتونه دشمن رو از ما ناامید کنه همین اتحادی که بین مردممونه و نقطه هدف موشک‌های شاید ترامپ یا همه حملاتی که با توییت یا با جنگ رسانه‌ای که راه انداخته فقط و فقط شکستن این اتحاده و تا وقتی که این اتحاد هست هیچ وقت ما بازنده نیستیم.
2: These gatherings have become more than demonstrations. They are spaces where people speak openly, listen to one another, and express their hopes and anxieties about the country's future. According to a survey conducted in early May, 53% of the Iranian population had participated in at least one of these nighttime rallies. Remarkably, 34% of those who had not voted in the 2024 presidential elections also joined the demonstrations, suggesting that the movement reached beyond traditional political divisions.
0: از ابتدای این جنگ قاعده زندگی ما تغییر کرده. همه ما طالب آسایشیم بلا استثنا، طالب این که من خودم کارمندم، سر ساعت از محل کار بیام. به قول شما این تایم دیگه تایمیه که من باید استراحت بکنم و صبح محل کار. اما این جنگ ما رو بزرگ کرد و به ما یاد داد ما تو شرایط خاص باید مدل زندگیمون رو تغییر بدیم. الان وقت خواب نیست، الان وقت ایستادگی و مقاومته برای اینکه ما هدفمون بزرگتر شده.
3: رهبرمون دستور دادن، ما امر رهبرمون رو اطاعت میکنیم، بعدم وطنمونه. ما الان تقریبا فکر کنم از این 70 خورده شب 4-5 شبش رو من نیومدم، نتونستم، ولی بقیه رو اومدیم با خانواده، زن و بچه و اینا. وظیفه‌مونه، باید بیایم دیگه، ما نیایم کی بیادش؟ یه سری ها میگن نه اینا میان اونجا پول میگیرن، اینا میان نمیدونم فلان، اصلا این خبرها نیست. ما هم همه، من خودم هم کارگرم، صبح تا شب کار کردم، شبم اومدم الان اینجا وایسادم.
2: For many, these nightly marches symbolize an unbreakable connection to the ideals of independence and resistance. Their persistence has sent a message that Iran would not retreat under pressure or intimidation.
0: تو تمام این شبایی که میومدیم اینجا الان که آتش بسه، ولی اون زمانی که بمباران بود گاهن تو نقاطی که بودیم، چه حالا تجریش بودیم این سمت رو میزدن، چه جاهای دیگه، چه پدافند بالای سرمون کنه، ترس هست. ما انسانیم و همه میترسن، اصلا سنم نداره من بگم بچه کوچیک میترسه. ترس وجود داره، ولی ترس یک جایی معناش رو از دست میده وقتی تو هدف یه هدف بزرگتریه. من، همسرم، فرزندم، پدر و مادرم فدای آرامش، امنیت کشورم.
2: American political commentator Jackson Hinkle captured part of this atmosphere in a brief post on X, writing, "The Iranian people are patriotic for the Islamic Republic."
4: These overflowing streets are more than scenes of public gathering. They are a powerful display of national resolve. All across the country, people are sending a clear message. Iran stands ready to confront any threat and to defend every inch of its territory. The streets themselves have become a living symbol of unity, resistance, and national support.
2: Meanwhile, we talked with Mr. Maziar Kuchaki, a social activist who has been involved in these gatherings and hence observed the movement in person.
5: Considering the fact that this epic presence of the Iranian people in the streets, again, their show of solidarity, despite differing views, is being censored in mainstream media, what is one significant point that you would like to share with the world?
6: We are witnessing a rare moment in the long and turbulent history of our beloved Iran. The passionate presence of the people demonstrating their historical awareness. They understand that if they are absent at this critical juncture,

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون.